0: はい。帽子。今日は浅本さんの帽子かわいい。あ、ロシアの帽子。はい。今の曲は Because the Night っていうパティ・スミスっていう人。パティ・スミスっていう人。いいよね。来はんで、1月ぐらいに。1月に来はるで、日本に。うん。え？なって？
1: 来なくなったの？
0: え、来なくなったの？パティ・スミスって。どし、うん、ま？え？どっちよ。誰に聞いたん？ほんと？弱いな。すごい楽しみにしてるのに。ハネムーンブルース、ハーレムブルースの間違えちゃう。ハネムーンブルースってすごいな。なんか悲しいんか嬉しいんか分かれへん。いくら私が新婚でもそんな。めっちゃおもろい。はい、いらっしゃい。あの歌はまた後で歌おうかなと思ってるんですけど、あのサントラなんですよ。でモアベターブルースっていうスパイク・リーっていう人の映画があって、それでなんかそれジャズの映画やから歌う人出てくのね。でそれで歌ってはる。いい歌よね。サントラです。ではそれは後にして。